non-stop hitovi, bez mnogo priče.

0: najbolji u eteru.
1: Don't close your heart.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.0.

0: predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa posjetom Sarajevu započeo je turneju u regiji Zapadnog Balkana. Tijekom jučerašnjeg dana je održao niz susreta s najvišim državnim zvaničnicima. Pozvao je vlasti Bosne i Hercegovine da usvoje dvije preostale pravosudne reforme, imenuju glavnog pregovarača i hitno počnu provoditi reformsku agendu, čime bi bila otključena sredstva iz plana rasta. Razgovaralo se i o ulozi OHR-a, o čemu su članovi predsjedništva ponovo iznijeli oprečne stavove. Članica kruga 99 Azra Zornić poručila je da se uoči izbora novog visokog predstavnika ne odlučuje samo o budućnosti OHR-a, nego i o jednom od ključnih pitanja za opstanak Bosne i Hercegovine, državnoj imovini. Ovdje se ne bira samo novi visoki predstavnik, ovdje se odlučuje, bojim se, i o državnoj imovini, rekla je Zornića, apelantica pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu, čijom je presudom 2014. godine utvrđena diskriminacija građana koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda. Umirovljeni sveučilišni profesor dr. Behdžet Mesihović podnio je Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine te glavnom državnom tužitelju Milanku Kajganiću prijavu kojom traži službenu provjeru navoda vezani uz magistarsku diplomu predsjednika HDZ-a BH Dragana Čovića. Mesihović, nekadašnji redoviti profesor sveučilišta u Sarajevu i sveučilišta Džemal Bjelić u Mostaru, navodi da zahtjev temelji na vlastitim saznanjima iz vremena kad je predavao na Strojarskom fakultetu u Mostaru, kao i na javno dostupnim informacijama te iskazima više osoba koje su u to vrijeme bile povezane s fakultetom. Predsjednik vlade i HDZ-a Republike Hrvatske Andrej Plenković izjavio je prošlog tjedna kako je njegova stranka, a time vjerojatno i vladajuća većina, spremna otvoriti pitanje povećanja broja zastupnika u Hrvatskom saboru u koje u 11. izbornoj jedinici biraju Hrvati izvan Hrvatske. Prema važećem zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj imaju pravo na zastupljenost u saboru i biraju tri zastupnika na temelju kandidacijskih lista u posebnoj 11. izbornoj jedinici. Tri zastupnika dijaspore fiksna je brojka utvrđena 2010. godine prilikom donošenja izmjena Ustava na uvjetovanje SDP-a, kojemu je tada na čelu bio Zoran Milanović. Snažan potres pogodio je rano jutros područje uz obalu talijanske regije Kalabrije, te se osjetio čak do Napulja, izvijestila je novinska agencija ANSA. Epicentar potresa bio je u Tirenskom moru, u blizini grada Cosenze, oko 240 km jugoistočno od Napulja. Nacionalni institut za geofiziku procijenio je magnitudu potresa na 6,1 na stupanj po Richteru na dubini od 250 km, dok je Američki geološki zavod objavio magnitudu od 6,2 stupnja po Richteru. Za sad nema izvješća o šteti.
1: Sport.
0: Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine su rano jutro sa međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali za Sjedinjene Američke Države, gdje ćemo igrati na svom drugom mundijalu u povijesti. Zmajevi su prvo odletjeli za Frankfurt, odakle će se prebaciti do St. Louisa, gdje nas u subotu očekuje još jedna prijateljska utakmica protiv Paname. Nakon utakmice protiv Paname, naši reprezentativci će odletjeti u Toronto, gdje će čekati nastup na drugom mundijalu u povijesti. Nalazimo se u grupi B i to zajedno sa reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na jugu do 18, najviša dnevna između 24 i 29 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

7 sati i 6 minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji i prijepodnevni program na valove ORV-a. Ovog utorka, danas 2.6. A sa vama do 13 sati bit će taj čin. Nadam se da ste lijepo spavali, odmorili se, spremni za nove radne pobjede. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako na valovima ORV-a.

0: Kubich.ba.
1: A sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra. Kolovoz je jutros mjestimično vlažan, na pojedinim dionicama skrećemo pozornost na smanjenu vidljivost zbog magle. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izavčić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mližnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U tijeku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja ovog mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Sada je 7 sati i 16 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva. Do 11 sati radarska u Jelovcu, općina Maglaj. Do 10.30 u Brankovićima, općina Žepče. Do 8 sati i 45 minuta radarska u ulici Mitra Trifunovića Uče u Tuzli.

0: Prodaj tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.8.

0: predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa posjetom Sarajevu započeo je turneju u regiji Zapadnog Balkana. Tijekom jučerašnjeg dana je održao niz susreta s najvišim državnim zvaničnicima. Pozvao je vlasti Bosne i Hercegovine da usvoje dvije preostale pravosudne reforme, imenuju glavnog pregovarača i hitno počnu provoditi reformsku agendu, čime bi bila otključena sredstva iz plana rasta. Razgovaralo se i o ulozi OHR-a, o čemu su članovi predsjedništva ponovno iznijeli oprečne stavove. Članica kruga 99 Azra Zornić poručila je da se uoči izbora novog visokog predstavnika ne odlučuje samo o budućnosti OHR-a, nego i o jednom od ključnih pitanja za opstanak Bosne i Hercegovine, državnoj imovini. Ovdje se ne bira samo novi visoki predstavnik, ovdje se odlučuje, bojim se, i o državnoj imovini, rekla je Zornić, apelantica pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu, čijom je presudom 2014. godine utvrđena diskriminacija građana koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda. Umirovljeni sveučilišni profesor dr. Behdžet Mesihović podnio je Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine te glavnom državnom tužitelju Milanku Kajganiću prijavu u kojom traži službenu provjeru navoda vezanih uz magistarsku diplomu predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića. Mesihović je nekadašnji redoviti profesor sveučilišta u Sarajevu i sveučilišta Džemal Bjedić u Mostaru, navodi da zahtjev temelji na vlastitim saznanjima iz vremena kad je predavao na Strojarskom fakultetu u Mostaru, kao i na javno dostupnim informacijama te iskazima više osoba koje su u to vrijeme bile povezane s fakultetom. Predsjednik vlade i HDZ-a Republike Hrvatske Andrej Plenković izjavio je prošlog tjedna kako je njegova stranka, a time vjerojatno je i vladajuća većina, spremna otvoriti pitanje povećanja broja zastupnika u Hrvatskom saboru koje u 11. izbornoj jedinici biraju Hrvati izvan Hrvatske. Prema važećem zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj imaju pravo na zastupljenost u saboru i biraju tri zastupnika na temelju kandidacijskih lista u posebnoj 11. izbornoj jedinici. Tri zastupnika dijaspore fiksna je brojka utvrđena 2010. godine prilikom donošenja izmjena Ustava na uvjetovanje SDP-a, kojemu je tada na čelu bio Zoran Milanović. Rasprava o njemačkoj vojnoj obvezi dobila je novi zaplet nakon što je znanstvena služba Bundestaga dovela u pitanje zakonitost poteza Ministarstva obrane. Iako Bundeswehr i dalje računa prvenstveno na dobrovoljne prijave, postojeći zakon o vojnoj obvezi predviđa i mogućnost ponovnog uvođenja obveznog služenja vojnog roka. U središtu spora nalazi se pravilo prema kojem muškarci između 18 i 45 godina moraju zatražiti odobrenje Bundeswehra ako planiraju napustiti Njemačku na razdoblje dulje od 3 mjeseca. To je pravilo ponovno aktivirano početkom godine zajedno s novim modelom vojne službe, iako je široj javnosti postalo poznato tek nekoliko mjeseci kasnije.
1: Sport.
0: Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine su rano jutro sa međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali za Sjedinjene Američke Države, gdje ćemo igrati na svom drugom mundijalu u povijesti. Zmajevi su prvo odletjeli za Frankfurt, odakle će se prebaciti do St. Louisa, gdje nas u subotu očekuje još jedna prijateljska utakmica protiv Paname. Nakon utakmice protiv Paname, naši reprezentativci će odletjeti u Toronto, gdje će čekati nastup na drugom mundijalu. Nalazimo se u grupi B i to zajedno s reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara.

0: Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na jugu do 18. Najviša dnevna između 24 i 29 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Osam sati i 27 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati radarska u Jelovcu, općina Maglaj. Do 10.30 u Brankovićima, općina Žepče.

od 9 do 10 sati Radarska na cesti Čelić Cerići. Od 9 do 10 sati Radarska u ulici Patriotske lige u Banovićima. Od 9 do 10 sati Radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 uputila je poziv građanima na javno iskazivanje upozorenja Vijeću za implementaciju mira ispred OHR-a danas u 18 sati. Kao razlog iz Kruga 99 navode da su potrebne dodatne pripreme tehničke naravi. Posjećamo, Krug 99 održao je jučer izuzetno dramatičnu sesiju pod nazivom Kako da Bosna i Hercegovina izađe iz nove političke opsade, s koje je upućeno upozorenje da se Bosna i Hercegovina nalazi pred istorijskom prekretnicom i finalnim pokušajem ustavnog i teritorijalnog razaranja zemlje. Smanjenja broja dana bolovanja na teret poslodavca u federaciji neće biti, barem ne za sada. Ekonomsko-socijalno vijeće jednoglasno je usvojilo novi pravilnik koji ima za cilj spriječiti zloupotrebe, ali ključne ekonomske reforme i dalje su na čekanju. Dok sindikati traže hitno vraćanje općeg kolektivnog ugovora, ekonomisti upozoravaju na dramatičan nedostatak radne snage i prijetnju potpunog urušavanja penzionog sistema. Kao što se ranije spekuliralo u medijima, Ronald Johnson mogao bi biti novi sljedeći ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Kako je objavila Bijela kuća, nominacija Ronalda Johnsona za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini poslana je u Senat. Njemačka u prošloj godini bilježi značajan pad broja useljenika, a nastavljen je i trend po kojem više osoba iseli iz Njemačke u Hrvatsku nego što iz Hrvatske doseli u Njemačku, priopćio je Savezni statistički ured u Wiesbadenu. Prošle godine iz Hrvatske u Njemačku doselilo 10.346 osoba, dok je istodobno iz Njemačke u Hrvatsku preselilo 20.504 osobe, proizilazi iz najnovijih podataka o migracijama Saveznog ureda za statistiku. NATO ubrzano radi na jačanju obrane vjetrovitog Baltičkog otoka, koji vojni planeri sve češće smatraju jednom od najizloženijih, ali i strateški najvažniji crta obrane Saveza prema Rusiji. Smješten usred Baltičkog mora, Gotland je udaljen samo 300 km od ruske snažno militarizirane enklave Kaliningrad. Kako rastu strahovi od ruske agresije, hibridnih napada i slabljanja američke predanosti evropskoj sigurnosti, Švedska i njezini NATO saveznici žure ponovno pretvoriti Gotland u vojno uporište.
1: Sport.
0: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić izjavio je na službenoj konferenciji za novinare u Rijeci kako će prijateljska utakmica protiv Belgije na stadionu Rujevica biti izvrstan test za ono što vatreni planiraju primijeniti u uvodnom dijelu svjetskog prvenstva, posebice u susretu protiv Engleske. Belgija je pravi test, kvalitetan protivnik s brzim i moćnim igračima. Bit će to prava utakmica da vidimo gdje se trenutno nalazimo. Iako je riječ o prijateljskom ogledu, rezultat nam je bitan zbog svega što slijedi u nastavku priprema, rekao je Dalić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: svako na 9:31. Evo i rasporeda radarskih kontrola. Nikada. Do 14:30 radarska u mjestu Heće, općina Zenica.
1: Svako je nekom u životu nešto.
0: Do 11:00 u Jelovcu, općina Maglaj.
1: Na licu krije vješto.
0: Do 10:30 u Brankovićima, općina Žepče.
1: Nikada.
0: Od 10:00 do 14:00 radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo.
1: Čekam noć da ukrade dan, u san da dođeš, bio bi presretan.
0: Do 10:00 radarska na cesti Čelić Cerići.
1: U srcu mom, na licu mi osmije, a u duši.
0: Također do 10:00 radarska u ulici Patriotske lige u Banovićima. Do 10:00 radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli.
1: Bolest za umje, svakog nekad duša zaboli.
0: Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10:30. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Valentino. Zarobljen u dodir, zaboravim na bol i postanem

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
2: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9 i 105,5 MHz. Obiteljski radio Valentino. Najbolji u eter. Vijesti.
3: Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 uputila je poziv građanima na javno iskazivanje upozorenja Vijeću za implementaciju mira ispred OHR-a danas u 18 sati. Kao razlog iz Kruga 99 navode da su potrebne dodatne pripreme tehničke naravi. Podsjećamo, Krug 99 održao je jučer izuzetno dramatičnu sesiju pod nazivom Kako da Bosna i Hercegovina izađe iz nove političke opsade, s koje je upućeno upozorenje da se Bosna i Hercegovina nalazi pred istorijskom prekretnicom i finalnim pokušajem ustavnog i teritorijalnog razaranja zemlje. Smanjenja broja dana bolovanja na teret poslodavca u federaciji neće biti, barem ne za sada. Ekonomsko-socijalno vijeće jednoglasno je usvojilo novi pravilnik koji ima za cilj spriječiti zloupotrebe, ali ključne ekonomske reforme i dalje su na čekanju. Dok sindikati traže hitno vraćanje općeg kolektivnog ugovora, ekonomisti upozoravaju na dramatičan nedostatak radne snage i prijetnju potpunog urušavanja penzionog sistema. Kao što se ranije špekuliralo u medijima, Ronald Johnson mogao bi biti novi sljedeći ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, kako je objavila Bila kuća. Nominacija Ronalda Johnsona za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini poslana je u Senat. Kao što je vidljivo iz biografije Johnsona, on nema prethodno iskustvo u Bosni i Hercegovini ili ostatku regije. Njemačka u prošloj godini bilježi značajan pad broja useljenika, a nastavljen je i trend po kojem više osoba iseli iz Njemačke u Hrvatsku nego što iz Hrvatske doseli u Njemačku, priopćio je Savezni statistički ured u Wiesbadenu. Prošle godine iz Hrvatske u Njemačku doselilo 10.346 osoba, dok je istodobno iz Njemačke u Hrvatsku preselilo 20.504 osobe, proizilazi iz najnovijih podataka o migracijama Saveznog ureda za statistiku. NATO ubrzano radi na jačanju obrane vjetrovitog Baltičkog otoka koji vojni planeri sve češće smatraju jednom od najizloženijih, ali i strateški najvažnijih crta obrane Saveza prema Rusiji. Smješten usred Baltičkog mora, Gotland je udaljen samo 300 km od ruske snažno militarizirane enklave Kaljingrad. Kako rastu strahovi od ruske agresije, hibridnih napada i slabljenja američke predanosti europskoj sigurnosti, Švedska i njezini NATO saveznici žure ponovno pretvoriti Gotland u vojno uporište.
4: Sport.
3: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić izjavio je na službenoj konferenciji za novinare u Rijeci kako će prijateljska utakmica protiv Belgije na stadionu Rujevica biti izvrstan test za ono što vatreni planiraju primijeniti u uvodnom dijelu svjetskog prvenstva, posebice u susretu protiv Engleske. Belgija je pravi test, kvalitetan protivnik s brzim i moćnim igračima. Biće to prava utakmica da vidimo gdje se trenutno nalazimo. Iako je riječ o prijateljskom ogledu, rezultat nam je bitan zbog svega što slijedi u nastavku priprema, rekao je Dalić.
4: Vremenska prognoza.
3: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste

Za 9 dana započne nogometna groznica i bit ćemo u njoj 38, 39 dana. Svjetsko nogometno prvenstvo ove godine u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Reformirano natjecanje prvi put okuplja 48 reprezentacija u borbi za trofej od 18-karatnog zlata. Evo sada ćemo da kažemo iz skupine. Svjetsko prvenstvo otvaraju 11.6. u 21 sat Meksiko, Južnoafrička republika u Meksiko Cityu. Skupina A, Meksiko, Južnoafrička republika, Južna Koreja, Češka. Skupina B, Kanada, Bosna i Hercegovina, Katar, Švicarska. Skupina C, Brazil, Maroko, Haiti, Škotska. Skupina D, Sjedinjene Američke Države, Paragvaj, Australija, Turska. Skupina E, Njemačka, Curaçao, Obala Bjelokosti, Ekvador. Skupina F, Nizozemska, Japan, Švedska, Tunis. Skupina G, Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland. Skupina H, Španjolska, Zelenorski otoci, Saudijska Arabija, Urugvaj. Skupina I, Francuska, Senegal, Irak, Norveška. Skupina J, Argentina, Alžir, Austrija, Jordan. Skupina K, Portugal, Kongo, Uzbekistan, Kolumbija. Skupina L, Engleska, Hrvatska, Gana, Panama. Hrvatska prvu utakmicu igra 17. ovog mjeseca u 22 sata. U Dallasu. Satnica piše u 22 sata. Ako nije tehnička greška, vidjet ćemo.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Od 11 do 12 sati radarska u mjestu Radina, općina Banovići. Do 11.30 radarska kontrola u mjestu Janja, općina Teočak. Do 11 sati radarska na cesti Sapna Kalesija. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Rekli smo polako, ali sigurno započinje nogometna groznica. Svjetsko nogometno prvenstvo Kanada, Meksiko i Sjedinjene Američke Države. Biće 23. svjetsko nogometno prvenstvo, četverogodišnje međunarodno muško prvenstvo u nogometu u međusobnom natjecanju nacionalnih reprezentacija, koji su članovi Nogometnog saveza FIFA. Prvenstvo će se održati u 16 gradova, triju sjevernoameričkih država, Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo će biti prvo svjetsko prvenstvo koje organiziraju tri države. Posljednje svjetsko prvenstvo koje je organiziralo više država bilo je svjetsko prvenstvo u nogometu u Južnoj Koreji i Japanu 2002. godine. Bit će ukupno 104 utakmice, uključujući 16. finala, 8. finala, četvrtfinale, polufinale i finale. U Sjedinjenim Američkim Državama će se održati 78 utakmica, a u Kanadi i Meksiku po 13. Naravno, od 11.6. do 19.7. 38 dana. Naš dnevni radio program će biti naravno posvećen tome, rezultatima, greškama sudaca, crvenim, žutim kartonima, isključenjima. A nagrađuju vas, hoćemo li otkriti, hoćemo, jel? Kompanija Rox Orašije. I zanimljivo, nagrađuje vas i još jedna poliklinika. Ono da biste imali bijele zube, neodoljiv osmijeh. Dok gledate utakmice, možete i da se smijete, jel? A neki će možda i da plaću. Ako izgubi njihovi puleni, jel?

0: Slušamo još jednog sponzora svjetskog nogometnog prvenstva ove godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Pa da čujemo.
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko. Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje. I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko. www.drmarkovic.com. Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
0: A nagrade za naše slušatelje daju kompanija Rox Orašije. Učuli smo. Poliklinika, doktorica Marković, od 11.6. do 19.7. putem SMS poruka, naravno, pisani trag. Ono, recimo da pogodite neki rezultat, a bit će pitanje prvog dana. Hoće osvojiti svjetsko nogometno prvenstvo.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO

Rekli smo sponzor svjetskog nogometnog prvenstva u programu Radio Valentina od 11.6. do 19.7. Kompanija Rok Orašje i Poliklinika doktorica Marković Brčko. Naravno, svakodnevno ćemo analizirati prošle utakmice, najavljivati sljedeće. Prognoze, a u svakodnevnom dnevnom programu imat ćemo sugovornika tih 38 dana. Prvog kapetana bosansko-hercegovačke nogometne reprezentacije, gospodina Vlatka Glavaša.

0: Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.
1: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
2: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9 i 105,5 MHz.

0: Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 uputila je poziv građanima na javno iskazivanje upozorenja Vijeću za implementaciju mira ispred OHR-a danas u 18 sati. Kao razlog iz Kruga 99 navode da su potrebne dodatne pripreme tehničke naravi. Posjećamo, Krug 99 održao je jučer izuzetno dramatičnu sesiju pod nazivom Kako da Bosna i Hercegovina izađe iz nove političke opsade, s koje je upućeno upozorenje da se Bosna i Hercegovina nalazi pred istorijskom prekretnicom i finalnim pokušajem ustavnog i teritorijalnog razaranja zemlje. Smanjenja broja dana bolovanja na teret poslodavca u federaciji neće biti, barem ne za sada. Ekonomsko-socijalno vijeće jednoglasno je usvojilo novi pravilnik koji ima za cilj spriječiti zloupotrebe, ali ključne ekonomske reforme i dalje su na čekanju. Dok sindikati traže hitno vraćanje općeg kolektivnog ugovora, ekonomisti upozoravaju na dramatičan nedostatak radne snage i prijetnju potpunog urušavanja penzionog sistema. Kao što se ranije špekuliralo u medijima, Ronald Johnson mogao bi biti novi sljedeći ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Kako je objavila Bijela kuća, nominacija Ronalda Johnsona za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini poslana je u Senat. Njemačka u prošloj godini bilježi značajan pad broja useljenika, a nastavljen je i trend po kojem više osoba iseli iz Njemačke u Hrvatsku nego što iz Hrvatske doseli u Njemačku, priopćio je Savezni statistički ured u Wiesbadenu. Prošle godine iz Hrvatske u Njemačku doselilo 10.346 osoba, dok je istodobno iz Njemačke u Hrvatsku preselilo 20.504 osobe, proizilazi iz najnovijih podataka o migracijama Saveznog ureda za statistiku. NATO ubrzano radi na jačanju obrane vjetrovitog Baltičkog otoka koji vojni planeri sve češće smatraju jednom od najizloženijih, ali i strateški najvažnijih crta obrane Saveza prema Rusiji. Smješten usred Baltičkog mora, Gotland je udaljen samo 300 km od ruske snažne militarizirane enklave Kaliningrada. Kako rastu strahovi od ruske agresije, hibridnih napada i slabljenja američke predanosti evropskoj sigurnosti, Švedska i njezini NATO saveznici žure ponovno pretvoriti Gotland u vojno uporište.
1: Sport.
0: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić izjavio je na službenoj konferenciji za novinare u Rijeci kako će prijateljska utakmica protiv Belgije na stadionu Rujevica biti izvrstan test za ono što vatreni planiraju primijeniti u uvodnom dijelu svjetskog prvenstva, posebice u susretu protiv Engleske. Belgija je pravi test, kvalitetan protivnik s brzim i moćnim igračima. Biće to prava utakmica da vidimo gdje se trenutno nalazimo. Iako je riječ o prijateljskom ogledu, rezultat nam je bitan zbog svega što slijedi u nastavku priprema, rekao je Dalić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stupnjeva Celzijevih.

11 sati i 13 minuta. A sada ćemo da vidimo šta nam kažu zvijezde za danas, kakav nam je horoskop. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Emocije će tijekom dana biti izraženije nego inače. Jedan razgovor mogao bi otvoriti teme koje su dugo bile prešućivane. Kod slobodnih ovnova bit će primijećena osoba koja zrači posebnom energijom. U večernjim satima očekuje se više nježnosti i razumijevanja. Na poslovnom planu bit će zamijećen trud uložen tijekom proteklih tjedana. Određene informacije stići će u pravom trenutku. Moguće je pokretanje pregovora koje će imati dugoročan značaj. Finansijska pitanja bit će u povoljnijoj fazi razvoja. Razina energije bit će stabilna tijekom većeg dijela dana. Nestajaće osjećaj opterećenosti koji je bio prisutan posljednjih dana. Pozitivne misli odrazit se na opće stanje organizma. Očekuje se veća unutarnja ravnoteža. Bik. Prijateljski razgovori otkrivaju skrivene osjećaje. Privlačnost prema nekome može iznenaditi samo vas. Stabilnost u odnosima postaje vidljivija. Planovi koji su dugo čekali napredak sada dobivaju poticaj. Mogućnost za rješavanje problema pojavljuje se neočekivano. Finansijski detalji dobivaju jasniju sliku. Mala promjena rutine donosi olakšanje, mentalna jasnoća raste dok se stres smanjuje. Tjelesna energija prati emocionalnu stabilnost.

blizanci. Neočekivane simpatije mogu unijeti uzbuđenje. Komunikacija se olakšava i donosi nova otkrića. Mali znakovi pažnje ostavljaju snažan dojam. Kreativne ideje izlaze na vidjelo. Razmjena mišljenja donosi nepredviđene prilike. Aktivnost u timu postaje korisna i produktivna. Umor se osjeća zbog ubrzanog ritma. Opuštanje i meditacija donose mir. Snovi potiču rješavanje dilema i traženje alternativnih puteva. Intuicija vodi kroz simbolične poruke. Rak. Snovi i osjećaji vode ka važnim spoznajama. Emocije se otkrivaju u sigurnom okruženju. Veza dobiva novu dimenziju razumijevanja. Djelovanje u grupi donosi neočekivane koristi. Prilike za rast se pojavljuju kroz suradnju. Prepoznavanje vrijednosti i truda je naglašeno. Osjećaji unutarnjeg mira pomažu smanjenju stresa. Tijelo se bolje prilagođava ritmu dana. Slušamo koloniju, nakon nje nastavit ćemo sa horoskopom. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Pojavljuju se prilike za priznanje i divljenje od strane drugih. Ljubav se osjeća kroz zajedničke uspjehe i radost. Srce se otvara novim iskustvima. Ambicije se jačaju kroz jasnu viziju. Inicijative donose vidljive rezultate. Kreativnost i energija postaju istaknuti saveznici. Vitalnost je naglašena, a energija omogućuje postizanje ciljeva. Tjelesna snaga odražava unutarnju snagu. Djevica. U odnosima će se tražiti jasnoća i sigurnost. Sitni nesporazumi mogli bi izazvati nepotrebnu napetost. Slobodne djevice privući će osoba koja djeluje vrlo ozbiljno i stabilno. Jedan pogled mogao bi reći više od mnogih riječi. Na poslu će biti potrebno riješiti nešto što se dugo odgađalo. Organizacija i disciplina pokazat će se presudnima. Financijska situacija neće biti loša, ali će tražiti više opreza. Bit će primijećeno kako trud napokon donosi rezultate. Potreba za odmorom bit će izraženija nego prethodnih dana. Tijelo će slati jasne znakove umora. Psihička napetost postupno će slabiti kroz večernje sate. Više pažnje posvećivat će se vlastitim potrebama. Vaga. Emotivni odnosi bit će obilježeni nježnošću i pojačanom romantikom. Partnerove geste imat će posebno značenje. Na slobodnim vagama mogla bi se približiti osoba koja djeluje vrlo šarmantno i kulturno. Jedan pogled ili slučajan susret mogli bi ostaviti snažan dojam. Na poslu će biti naglašena potreba za suradnjom i diplomacijom. Određeni nesporazumi počet će se smirivati. Financijska pitanja zahtijevat će više opreza nego inače. Kreativne ideje mogli bi naići na podršku važnih ljudi. Psihička ravnoteža bit će važnija od fizičke snage. Bit će prisutna potreba za mirom i ugodnim okruženjem. Umor će nestajati kroz opuštenije aktivnosti. Večer će donijeti osjećaj harmonije. Škorpion. Intenzivni emocionalni trenuci donose jasnoću u odnosima. Tajne mogu biti otkrivene na pozitivan način. Strast i povezanost su naglašeni. Fokus na strateške ciljeve donosi napredak. Rizici se mogu pretvoriti u prilike. Suradnja s pravim osobama donosi iznenađenja. Energija je snažna, ali emocionalni stres može utjecati na tijelo. Prakticiranje opuštanja pruža ravnotežu. Intuicija vodi do pravih odluka. Slušamo još jednu pjesmicu, nakon nje idemo u završnicu današnjeg horoskopa. Ostanite na istim valnim duljinama.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Nova iskustva i avanture donose uzbuđenje u odnose. Sloboda i zajedništvo se balansiraju prirodno. Neočekivani izazovi pokreću kreativne ideje. Putovanja ili promjene okruženja donose koristi. Energija se širi kroz tijelo, a optimizam pozitivno utječe na blagostanje. Sitni umori prolaze brzo. Snovi naglašavaju šire perspektive i potiču planiranje budućih koraka. Jarac. Stabilnost u odnosima donosi osjećaj sigurnosti. Trenuci zajedništva jačaju povezanost. Mali znakovi pažnje postaju značajni. Upornost i disciplina donose rezultate. Projekti se pokreću polako, ali sigurno. Suradnje su konstruktivne i jasne. Fokus na rutinu jača energiju. Male promjene u navikama poboljšavaju vitalnost. Tijelo se osjeća snažnije. Vodenjak. Neočekivani događaj unijeće dinamiku u ljubavni život. Netko će pokazati emocije na neobičan način. U odnosima će biti prisutna potreba za većom slobodom i iskrenošću. Večer donosi zanimljiv razgovor ili susret. Na poslovnom planu mogla bi se pojaviti nova ideja vrijedna pažnje. Biće izražena kreativnost i želja za drugačijim pristupom. Jedna promjena izazvat će početnu nesigurnost, ali kasnije i zadovoljstvo. Financijska situacija ostaje stabilna. Psihička energija bit će vrlo snažna. Tijelo će sporije pratiti ubrzan tempo misli. Moguće je prolazna iscrpljenost zbog manjka odmora. Na večer dolazi osjećaj unutarnjeg mira. I ostale su ribe. Emocionalna atmosfera bit će snažna i vrlo intuitivna. Partnerove skrivene misli lako će se prepoznati kroz mnogo riječi. Slobodne ribe mogle bi ući u zanimljiv razgovor koji će probuditi leptiriće. Romantični trenuci ostaće dugo u mislima. Na poslu će biti naglašena kreativnost i osjećaj za detalje. Jedna situacija mogla bi se razviti bolje nego što se očekivalo. Financijske teme zahtijevat će oprezniji pristup. Inspiracija će dolaziti iz neočekivanih izvora. Osjetljivost organizma bit će povezana s emocijama i raspoloženjem. Bit će potrebni mirniji trenuci tijekom dana. Intuicija će jasno pokazivati što tijelu nedostaje. Večernji sati donijet će unutarnji mir. To bi bilo sve u današnjem horoskopu. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. Svakako na valovima ovaj.

11 sati i 41 minut, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14.30 radarska u mjestu Heće, općina Zenica. Također do 14.30 radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 14 sati radarska u Papratnici, općina Žepče. Također do 14 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

od 12 do 13 sati radarska vas čeka na cesti Ratkovići-Arapovac, općina Čelić. Od 12 do 13 sati radarska u Špionici, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Do 12 sati radarska u mjestu Radina, općina Banovići. Do 12 sati i 30 minuta radarska kontrola bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 12 sati i 30 minuta radarska u Prnjavoru, općina Kalesija. Od 12 do 13 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim malnim duljinama.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Postupajući tuštelj okružnog javnog tuštejstva Banja Luka uputio je danas Osnovnom sudu u Banja Luci prijedlog za određivanje pritvora J.M. rođen 1990. godine iz Banja Luke zbog sumnje da je počinio dva krivična djela razbojništva, jedno krivično djelo razbojništva u pokušaju i jedno krivično djelo iznude u pokušaju. Tužiteljstvo je predložilo određivanje pritvora zbog bojazni da bi osumnjičeni mogao utjecati na svjedoke i ometati krivični postupak, kao i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnih djela. Suđenje suspendiranom predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Ranku Debevcu i drugim optuženim za više krivičnih djela nastavljeno je bez prisustva javnosti zbog zaštite tajnih podataka. Tužiteljica posebnog odjela federalnog tužiteljstva Medina Đerahović predložila je isključenje javnosti, navodeći da je predviđeno saslušanje svjedoka koji je radio u obavještajno-sigurnosnoj agenciji i koji će iznijeti podatke sa oznakom tajnosti. Radnje koje je obavljao predstavljaju službenu tajnu, kazala je tužiteljica. Na području Zagreba, Zagrebačke i Dubrovačko-neretvanske županije u tijeku je akcija uhićenja više navodnih članova skupine osumnjičene zbog nedozvoljene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora, izvijestio je USKOK. Uhićenja i takozvane hitne dokazne radnje poput pretresa po nalogu USKOK-a provode Policijska uprava Zagrebačka i Koprivničko-Križevačka u suradnji sa carinskom upravom. Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog teške prometne nesreće u studenome 2023. godine u kojoj je poginuo vozač kombija Goran Šarić. Rasprava je nastavljena nakon gotovo 3 mjeseca stanke, a Banožić je na ročište došao s novim odvjetnicima. Umjesto dosadašnje odvjetnice Ksenije Vržine, sada ga zastupaju zagrebačke odvjetnice Marijana Tomić i Sandra Marković. Rusko ministarstvo obrane danas je izjavilo da je njihov masovni napad na Ukrajinu tijekom noći bio odgovor na terorističke napade na ciljeve u Rusiji, tvrdeći da su pogodili niz ukrajinskih vojnih ciljeva. Ukrajinske vlasti izjavile su da su ruski dronovi i rakete pogodili ukrajinsku prijestolnicu Kijev i druge gradove rano jutros, pri čemu je ubijeno najmanje 11 ljudi, a ranjeno njih više od 100, nakon višednevnih upozorenja o planovima Moskve za veći napad.
1: Sport.
0: Budućnost Edina Džeke u Schalke u 04 i dalje je jedna od glavnih tema u njemačkom klubu. Iako je pred iskusnim napadačem fokus na nastup na svjetskom prvenstvu s reprezentacijom Bosne i Hercegovine, na stolu već ima konkretnu ponudu za nastavak suradnje s timom iz Gelsenkirchena. Ova odluka uveliko kroji i dalji prijelazni rok kluba, jer ukoliko Džeko ode, povratniku u Bundesligu morat će hitno u potragu za novim rješenjem u napadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih.

12 sati i 14 minuta. Sada smo već u popodnevnom programu na valovima ORV-a i u svijetu sporta. Kanadski nogometaši savladali su Uzbekistan rezultatom 2-0 u prijateljskoj utakmici odigranoj na stadionu Commonwealth u pretposljednjoj provjeri pred početak svjetskog prvenstva. Jonathan Osorio doveo je domaći tim u vodstvo u 58 minuti nakon asistencije Tanija Olivazija, dok je konačni 2-0 postavio Nelson u prvoj minuti sudačke nadoknade. Kanada je posljednji put igrala u Edmontonu u 11. mjesecu 2021. godine, kada su reprezentativci nastupili na zaleđenom terenu okruženom snijegom uz temperaturu od minus 9 stupnjeva Celzija. Ovog puta vremenski uvjeti bili su znatno blaži, oko 11 stupnjeva, ali je teren bio veoma težak za igru nakon obilnih padavina koje su trajale danima. Od 8 tenisačica koje su izborile plasman u četvrtfinale Roland Garrosa, svih 8 dolaze iz zemalja istočne Europe. Riječ je o zaista nesvakidašnjoj situaciji, čak i kada se uzme u obzir tradicionalna snaga tenisačica iz ovog dijela Europe. Još veće iznenađenje predstavlja činjenica da među 8 najboljih nema ni jedne predstavnice Češke, zemlje koja je posljednjih godina redovno imala zapažene rezultate na najvećim turnirima. Parovi četvrtfinala su Zabalenka Bjelorusija, Dijana Šnajder Rusija, Ana Kalinskaja Rusija, Maja Cvalinska Poljska, Elina Svitolina Ukrajina, Marta Kostjuk Ukrajina također, Mira Andrejeva Rusija i Sorana Kirstea Rumunjska. Prva favoritkinja za osvajanje titule je Sabalenka, ali s obzirom na iznenađenja koja je turnir do sada donio, nijednu od preostalih tenisačica ne treba otpisivati.

Suparnik Hrvatske na svjetskom prvenstvu u zadnji tren objavio je popis. Predvodi ih zvijezda Citya od 75 milijuna eura. Izbornik Gane, Carlos Queiroz, objavio je konačan popis od 26 igrača za svjetsko prvenstvo. Ganci su u posljednji trenutak putem svojih službenih platformi objavili konačan popis putnika na svjetsko prvenstvo. Na njemu se našlo mjesto i izabranića Derika Lukasena, koji je ušao u momčad nakon što je štoper moskovskog Spartaka Diku morao odustati zbog rupture stražnje lože. Reprezentacija Gane već je otprije oslabljena neigranjem prve zvijezde Muhameda Kuduza. Ofanzivac procijenjen na 55 milijuna eura koji nosi dres Tottenhema izvan stroja je još od siječnja zbog teške ozljede kvadricepsa. Među zvučnijim imenima koja su prekrižena za ovu akciju ističu se Monako Mohamed Salisu, zatim Tarik Lamptey iz Fiorentine te Francis Abou iz Toulouse. Teret rezultata tako će pasti na leđa najiskusniji Tomasa Parteja iz Villareala, napadača Athletic Bilbao i Nakija Williamsa te Cityjeve zvijezde Semenija, čija se vrijednost na transfermarketu procjenjuje na 75 milijuna eura. Ganci večeras od 20 sati i 45 minuta u Cardiffu igraju protiv Velsa, a odmah nakon toga dvoboja lete za Washington na završni dio priprema. Svjetsko prvenstvo otvaraju 18. lipnja protiv Paname. 5 dana nakon toga snage će odmjeriti s Engleskom, dok će u zadnjem kolu skupine 27. lipnja igrati protiv Hrvatske.

Ljubitelji nogometa vidjeli su efikasnu predstavu u prijateljskoj utakmici između Turske i Sjeverne Makedonije. Na stadionu u Istanbulu domaći tim slavio je uvjerljivu pobjedu rezultatom 4-0.

Rekli smo, započinje nogometna groznica. Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim američkim državama, Meksiku i Kanadi na valovima ORV-a od 11.6. do 19.7. ove godine. Rezultati, kartoni, suci i ostale zanimljivosti samo na ORV-u. 38 dana. A bit će tu i vrijedniji nagrada za vas, cijenjeni slušatelji.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: najbolji u eteru. Obiteljski radio Valentino.
1: Dvanaest sati i 42 su minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14.30 radarska u mjestu Heće, općina Zenica. Također do 14 sati i 30 minuta radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 14 sati radarska u Papratnici, općina Žepče. Do 14 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

Do 13 sati radarska na cesti Ratkovići Arapovac, općina Čelić. Do 13 sati radarska u Špionici, od 13 do 14 u Čehajama, Sveto općina Srebrenik i sve cesta Tuzla-Orašje.

od 13 do 14 sati radarska u Snježnici, općina Teočak. Do 13 sati radarska na cesti Zvornik Priboj, od 13 do 14 na cesti Sapna Kalesija. U Brčko distriktu od 13 do 15 sati radarska u Donjem Breziku. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Satan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine dao je mišljenje da su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH za prošlu godinu u svim materijalnim aspektima u skladu sa zakonima i drugim propisima koji su definirani kao kriteriji za reviziju. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa stečajnim upravnikom Koksare Lukavac Almirom Bajrićem. Sastanku je prisustvovala i zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona Mirela Memić. Na sastanku je razgovarano o trenutnom stanju u Koksari, mogućnostima prenamjene postojećeg kompleksa i potrebi pronalaska potencijalnog investitora. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni u svibnju ove godine u odnosu na svibanj prošle godine na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 5,2%, a u odnosu na travanj ove godine na mjesečnoj razini niže su za 0,2%, objavio je Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Na Općinskom sudu u Vinkovcima nakon gotovo 3 mjeseca od zadnje rasprave danas je nastavljeno suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću, kojega se tereti za izazivanje prometne nesreće u Studenom 2023. godine, kada je Goran Šarić smrtno stradao. Banožić je na raspravu došao s novim odvjetnicima iz Zagreba, Marijanom Tomić i Sandrom Marković. Na današnje suđenje njih dvije su došle s novim dokaznim prijedlozima i zatražile da se obrani napokon omogući uvid u DVD sa svim fotografijama i izvornim situacijama planom s mjesta nesreće. Rusko ministarstvo obrane danas je izjavilo da je njihov masovni napad na Ukrajinu tijekom noći bio odgovor na terorističke napade na ciljeve u Rusiji, tvrdeći da su pogodili niz ukrajinskih vojnih ciljeva. Ukrajinske vlasti izjavile su da su ruski dronovi i rakete pogodili ukrajinsku prijestolnicu Kijev i druge gradove rano jutros, pri čemu je ubijeno najmanje 11 ljudi, a ranjeno njih više od 100, nakon višednevnih upozorenja o planovima Moskve za veći napad.
1: Sport.
0: Liverpool ima novog menadžera, prema informacijama najpoznatijeg insajdera Fabricija Romana. Prije nekoliko dana Liverpool je raskinuo suradnju s Arneom Slotom, a odmah su krenule priče kako će na Anfield stići Andoni Iraola. Španjolski stručnjak vodio je Bournemouth, a u utorak je plasirana vijest da je sve dogovoreno. Liverpool je postigao dogovor o angažmanu Antonija Iraole kao novog trenera. Razgovori su u posljednja 2 dana intenzivirani i sve je utanačeno, piše Romano na platformi X.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

13 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, i ovim izdanjem vijesti završili bismo naše druženje u smjeni broj 1. Samo malo 7 sati do sada bio je taj čiji. Ja vam želim ugodno i lijepo popodne, svakako vi ostanete na istim valnim duljinama. Svako dobro i dosta.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: ORV Radio.
3: Najbolji u eteru.
4: Connection Express. Najbolji.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

0: Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249. Ваше шесто

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

Mostad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: ORV Radio.
5: Connection.

zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za venčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus,
1: 16. sati.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije usvojilo prijedlog budžeta BiH za ovu godinu koji je prethodno dobio podršku Vijeća ministara. Tko opstruira? Protiv je bio Komšić. Za Cvijanović, Bečirović je ostao suzdržan. Nakon odbijanja, prijedlog budžeta trebao bi biti vraćen Ministarstvu financija i trezora. Vijesti. Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, posjetu predsjednika Europskog vijeća Antonija Košte Bosni i Hercegovini ocijenio je kao važan signal europske podrške procesu integracija. Riječ je o pridruživanju političkoj uniji, zasnovanoj na zajedničkim vrijednostima i strateškim izborima. Predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto prenijela je francuskom i njemačkom ministru zaduženima za Europu ocjenu kako bi međunarodni intervencionizam u Bosni i Hercegovini trebalo zamijeniti unutarnjim dijalogom s ciljem postizanja trajnih i održivih rješenja za probleme. Ministar prosvjete Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović izjavio je danas pred Komisijom za borbu protiv korupcije da Europski univerzitet Kalos zadnjih 4 godine nema licencu za studijski program medicina, te da je to je visokoškolskoj ustanovi trajno zabranjen rad na TK. Obrazovanje je dijelom postalo polje u kojem pojedinci nastoje profit staviti ispred znanja i sigurnosti društva. Vijesti. Europska komisija preporučila je članicama Europske unije postupno ukidanje graničnih kontrola unutar šengenskog prostora. U ovoj godini ilegalni prelasci granica pali su za dodatnih 40%. Vijesti. Iran zaprijetio SAD-u i Izraelu, poručio da bi u novom eventualnom sukobu, odnosno nastavku rata, koristili drugačije oružje. Iran je spreman za sve moguće scenarije, dodajući da Washington nije ostvario svoje ciljeve u području Horvoškog tjesnaca. UN upozorava na mogućnost jakog El Niño, a koji će dodatno zagrijati svijet. Potrebno se pripremiti za potencijalno jak El Niño koji će pogoršati sušu, ali i obilne kiše, povećati rizik od toplinskih valova i na kopnu i u okeanima. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je danas iz Sarajeva za Sjedinjene Države, gdje će obaviti posljednju fazu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Prva destinacija im je St. Louis. U subotu tu će tamo odigrati i prijateljsku utakmicu sa Panamom i to će biti zadnja provjera uoči početka mundijala.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima, praćenim grmljevinom. Lokalno je moguća i pojava grada. Ujutro temperatura od 14 do 20, dnevna od 18 do 28 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: ulazimo u zajedničku današnju fazu družbu zvučnu uz radio. Kroz utoraka drugi po redu, dan kroz 6.2.26. Nemoj žuriti ukoliko još da ne bude nikakve vratolomije. Niste obavili sve obaveze koje je zatražio od vas utorak, odnosno koje ste si zacrtali kroz ovaj radni dan. Plakci!
1: Obiteljski radio. Kralj.
0: Doprinijet ćemo da vas vodi dobar zvuk, pa da se svlada još što se treba, ima, mora figurativno i da je lakše. Ono kada radio ima svoj ritam, ako nije moguće zaplesati, onda je moguće bar malo zanjihati ili u ritmu. Bit će nas voditi, samo pratite. Ja ću kazati ono laganice, kao i kroz pjesmu, ali neka je malo glasnije, da budu brige tiše. Preskočeno najmrzovoljnim, odstranjeni ponedjeljak, a sad već malo lakše se diše. Vremenske prilike diktiraju, vjerujem, dobar osjećaj. Vanjske temperaturne vrijednosti za poželjeti između 25 i 27 celzijevaca u ORV okruženju. Kućete bolje. Dobro, pred sutra opet malo oscilacije, to jeste poremećaj i moguća kiša. Ako bude kakve grmljevine, nemojte se strašiti, plašiti. Tu smo mi kao zvučni security koji će obratiti pažnju i na to. Ja sam Miroslav, želim vam sve najbolje u dolazićim trenucima koje želim da provedemo svi zajednički. A tko je tu uz frekvencije ili je na streamu ORV radija, vi ćete mi dati do znanja. Kako, lako? Pa tako što se prijavite, odnosno pošaljite mi pismo na Viber studijski ORV broj, on je 063-422-126.
2: Hello everybody.
3: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan svakome, želim ORV.
0: Upravo tako. Vibe koji neće prestati, velim i gdje poslije podne i dio večeri ima svoj ritam uz ORV.

0: 16.16, mislimo na vas. Evo, digitala se poklopila. Uvodna riječ, ona kroz hitove. Samardžić, potom i Lexington Band. Sada kažem, da ne prati utorak osjećaj, samo da mi je doživjeti subotu. Ok, ajde, evo, malo optimizma da dodamo. Utorak je inače naslonjen na mlađu sestru srijedu, a ona samo što nije.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
0: Connection. Extra. Jeste se konektirali, ok. Žanrovski ćemo i šarati malo playlistom. Znaš, ono, svaka duša mora biti jednim dijelom, dobrim dijelom zadovoljna sa svojim muzičkim pravcem. I onda ću opet iskoristiti priliku za ovo poslijepodne, bilo da ste na kraju radnog vremena, završavate, morate igrati na produžetke ili se možda vozite s posla kroz poslijepodnevnu, kako ja volim naglasiti, špicu u prometu. Svi ste dobrodošli i oni koji gaze kroz smjenu 2, eventualno se pripremaju za neku noćnu dežur, oni koji trenutno ne rade ništa, malo blijanje u plafon ili u oblake, na koji god to način bilo, prijava vrijedi, studijski ORV Viber broj 063-422-126. Tako je, da malo dodamo više, prospijemo, a djelić benzina, nećemo previše jer je sad preskup. Ali dolijemo koliko treba da još dodamo.

1995, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla. Sinonim za bagatelu.

Eto, vidiš da nije ono, samo daš prst, uzima cijelu ruku, nosi sve, jel tako? Ljudi, znate li vi kako se ovo ukine? Da ne vidim, ovo sad novo što su na Insta uveli, znaš ono, neko dijeli Insta, nešto tamo, ne mogu. Kako, je li ima ona X ili nešto ono da dilitiraš ili da stopiraš, da to uopće ne pristiže? Ajde da propratimo one koji se voze, pa da ih puno pozdravimo i kažemo. Vi ste mi dojavili u mjestu Tinja na teritoriju Srebrenika. Ljudi su primijetili jednu policijsku patrolu. Patrolu na cesti, preko puta pekare. Da, tu je onaj pravac, jel da? Onaj pravac kada dalje vozite prema Previlama i prema Tuzli. Hvala lijepo za ovu dojavu. Velite pozdravi iz Modriće. U Modriće malo prije pruge zaustavljaju. Kontrola na cesti, ok. Zaustavljaju, ljudi rade svoje posao, jel tako? I onda ćemo malo još spustiti se u Solanu, velite. Ja, prije nekoliko minuta, ma ništa nam ne može promaći, svaka čast ljudi. U Solani, presretač prolazi, simlji ne može biti, jel tako? Nemoj samo da ostavi još kakvu tam mrak ili nešto slično po novčaniku, znači Solana, uhvaćen presretač i mi smo uživo u eteru, tako da i vi ono, čim proslijedite info, uživo je i u zračnom prostoru do svih vas. A ubrzo ćemo i kroz cijelu rubriku, pa još i detalje više iznijeti. Samo da javljajte dalje. Viber je broj, još jednom ponavljam, studijski 063 4221.

0: pod frekvencijom RV radija ili naklikalo na našem streamu, a na adresi www.valentino.bh.com. Precizno pola pet, 16 sati 30 minuta. Vozač.
1: Vozače savjetujemo da, bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja.
0: Apsolutno, maks oprez, gužve su posvuda, poslije podne je, svi se vrznamo tamo, amo, po gradovima, po naseljima, kamo god. Ajmo provjeriti radarske kontrole, šta su službeno MUP-ovi okolo najavili za ovaj tajming, ovu satnicu ili sat između 16 i 17. Cilogradačca, adresa radara Mionica 1. Odmaknimo do Zedo kantona, tamo u Tešnju susrećemo radar. Susreću vozači kroz Zedov kanton bezbolno po džepi, sam u pravu, u mjestu Piljužići, a i na Račvi Matuzići Karuše. Solana presretač, malo prije primijećen, to je ona radarska pokretna kuća, sad tu već ide dalje. E sad, u kojem smjeru? Prema samom jezgru grada Tuzle ili izlaz sa zapadne strane? Eto, ukoliko primijetite, priz, javnite u ime drugih vozača. Kinja, patrola, kontrola rutinska na cesti, isto kao i u Modriči, to su vaše dojave. A sada ćemo upitati i graničnu policiju što oni kazuju, imali gužve na graničnim prijelazima. A to je onaj, uvijek se vraćamo, koji je na snazi novi sistem izlaska, ulaska u zemlje Europske unije, pa su moguća navalove na intervale, duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Ne, nema, uredno je, koliko ćete potegnuti dalje, trenutno se čeka između 10 i 30 minuta. Malo zastekivanja za građane, putnike, vozače i iz Bosne i Hercegovine, koji ne posjeduju putne isprave Europske unije, ali ide to, kažemo, brzinski, nema neke prevelike gužve i nervoze. Imate li vi dodatak informaciji ili jednostavno neki dobar prijedlog za hit? Slobodno pismo, Viber studijski ORV radio.ka 063 422 126.

kakvo vokalno razvijanje. Svaka čast za obojicu, dečki, ovo je vrhunski. E sad, ljudi, polako ali sigurno nogometna euforija hvata. 9 dana je do otvaranja mundijala i onda 38 dana ludila dok će svijet biti nogometnom loptom na glavački. Danas kontrolni meč na Rujevici. Dvije reprezentacije vrlo moćne iz topa 10, svjetskog topa 10. Hrvatska dočekuje Belgiju. Čućemo neke izjave. Jutro su zmajevi poletili sa zračne luke u Sarajevu za Sjedinjene Države. Gotovo je, kažemo, sada još po jedna, eventualno dvije utakmice pred sami ispit i ono kad krene prvi zvižduk. Zakotrlja se bubamara na tlu SAD-a, Kanade i Meksika. Tu više nema pravda. Ostanite tu gdje jeste, imamo jedan specijalni projekat povodom mundijala ili za vrijeme mundijala koji ćete slušati na ORV radiju, sve ćete znati na vrijeme.

0: Kakvo razvijanje, opet dalje idemo. A sada ćemo malo i oko svjetskog nogometnog prvenstva. Utakmica je testna, ali je super moćan protivnik na Rujevici. Čekaju se sastavi. Danas od 18. sati Hrvatska dočekuje selekciju Belgije. Top 52 repke, to ovo će biti baš i za jednu i za drugu sjajno da se sve to posloži, vidi gdje šta, koji su nedostaci, rasporediti igrače. Sigurno će biti i mijenjenja, ono baš da se kroz dva poluvremena izmijenjaju svi koji bi trebali eventualno ili igrati ili konkurirati na utakmicama mundijala. Zlatko Dalić sa jučerašnje, da ne bude zabune, završen je naravno dan uoči preskonferencije, pa da vas ne zbuni ovo što kaže sutra trebamo, dalje ćete čuti kroz izjavu šta je osnovna misija, pogotovo igrači koji svo vrijeme kroz sezonu nisu mogli igrati, što zbog ozljeda, što zbog lošije forme.
1: Jedan problem je bio što nisu bili u ritmu, što nisu igrali, osobito Kovač zadnjih godinu dana, ali jednostavno mi nemamo takav luksus da se odreknemo takvog igrača. I ja znam da ćemo biti sad isto i Guardiol i Luka u jednom malom deficitu i utakmica i vremena i energije, ali probat ćemo sporediti snage. Sutra budu nastupila sa trojica, maksimum sat vremena, gdje ćemo, da želimo ih puno preokretiti, ali moramo ih vratiti u ritam, a u jedne naše utakmice. Tako da ćemo pokušati sporediti snage, vjerujem da mogu, pokazuju puno želje, puno energije na treningu, ali smo svjesni da to nije ono top od njih. Ima vremena još 15 dana, pa ćemo pokušati dovesti u pravo stanje.
0: E sad, vidit ćemo kako će ovo izgledati, a ovih 15 dana, da, zato što je Hrvatska u grupi, da, tamo negdje onaj niz, nakon mnoštva reprezentacije, onda to ide od A do zadnje grupe i onda je zadnja utakmica kroz, eto, kažemo, tablicu redosti da po grupama, pa neće biti onih prvih dana kroz mundijalsko otvaranje. Kao recimo što je slučaj sa Bosnom i Hercegovinom, koja svoj prvi meč ima već drugog dana mundijalskog, 12.6. Čekaju se sastavi, zadnje provjere protiv Belgije, danas Rujevica, 18. sat.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 17. vijesti na ORL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9 i 105.5 MHz.

0: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije usvojilo danas prijedlog budžeta BiH za ovu godinu, a koji je prethodno dobio podršku Vijeća ministara. Protiv je bio Komšić za Cvijanović, dok je Bećirović ostao suzdržan. Nakon odbijanja prijedlog budžeta trebao bi biti vraćen Ministarstvu financija i trezora. Specijalni predstavnik Europske unije u BiH Luigi Soreka posjete predsjednika Europskog vijeća Antonija Koštoje Bosni i Hercegovini ocijenio je kao važan signal europske podrške procesu integracija. Riječ je o pridruživanju političkoj uniji zasnovanoj na zajedničkim vrijednostima i strateškim izborima. Predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto prenijela je francuskom i njemačkom ministru zaduženima za Europu ocjenu kako bi međunarodni intervencionizam u BiH trebalo zamijeniti unutarnjim dijalogom s ciljem postizanja trajnih i održivih rješenja za tekuće probleme. Ministar prosvjete Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović izjavio je danas pred Komisijom za borbu protiv korupcije da Europski univerzitet Kalos zadnje 4 godine nema uopće licencu za studijski program iz medicine, te da je to visokoškolskoj ustanovi trajno zabranjen rad na TK. Obrazovanje je dijelom postalo polje u kojem pojedinci nastoje profit staviti ispred znanja i sigurnosti društva. Europska komisija preporučila je članicama Europske unije postupno ukidanje graničnih kontrola unutar šengenskog prostora. U ovoj godini ilegalni prelasci granica pali su za dodatnih 40%. Koliko je daleko mir? Iran je zaprijetio SAD-u i Izraelu poručivši da bi u novom eventualnom sukobu, odnosno nastavku rata, koristili drugačije oružje, nije precizirao kako. Iran je spreman, kaže, za sve moguće scenarije, dodajući da Washington nije ostvario svoje ciljeve u području Hormuza. UN je upozorio na mogućnost jakog El Niño koji će dodatno zagrijati svijet dolazećih mjeseci. Potrebno se pripremiti za potencijalno jak El Niño koji će pogoršati sušu, ali i obilne kiše, povećati rizik od toplinskih valova na kopnu, ali i u okeanima.
1: Sport.
0: Nogometna selekcija Bosne i Hercegovine danas otputovala iz Sarajeva za SAD, gdje će obaviti posljednju fazu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Prva destinacija im je St. Louis. U subotu će tamo odigrati prijateljski meč sa reprezentacijom Panave i to će biti posljednja provjera uoči mundijala.
1: Vremenska prognoza.
0: Nestabilno vrijeme najavili su meteorolozi za sutra, kažu pretežno oblačno s kišom, pljuskovima, praćenih grmljevinom, lokalno je moguća i pojava grada. Ujutro temperatura od 14 do 20, a dnevna od 18 do 28 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

Dakle, onda nismo nikakav lokalni mediji, nego pa više ga tako definirajmo kao regionalni koji se slušao i u državama ovdje naše regije. A bome imaš i Evropu, odnosno ostatak svijeta na dlanu. Ajmo zato malo skoknuti i čuti neke od svjetskih trzaca. Tako. Velim ja, izmiksamo svega. Ali ono što je u žiži, ono što tako svima paše, najjednostavnije da prostije se izrazim, živa u termometru i dalje totalno zadovoljavajuće. Oko 25-26 celzijevaca u ORV okruženju uz još uvijek jako prijatne sunčeve zrake.

0: ja ću reći pravi spoj dok vozimo, slušamo o RV radio. Evo nas i u rubrici Prometna centrala. Prikupili smo sve podatke. Ponekad i oni kasne sa dostavom onih najsvježijih informacija iz prve ruke. Ali kažu, uglavnom je sada sve okej na cestama. Prošle su one glavne poslijepodnevne gužve. Imajte obzirom da je mnogo sanacija kolovoza, radova na cestama, zatvorenih dionica, neizmjeničnim propuštanjem usporenog prometovanja, to jeste podmoranje obilaznicama. Ali sve u svemu, kažemo, zadovoljavajuća je prometna slika. Neka kažu i koju riječ iz ZBH Automotokluba.
1: Molimo vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno se vežite sigurnosnim pojasom.
0: Provjerit ćemo za vas i šta su MUP-ovi okolo najavili za ovaj sat. Imamo li radarske kontrole službeno najavljene? E sad, situacija je sljedeća. Dva su radara, tuzlanska radara. Jedan je nadoma grada, bolje kazano na poveznici Srebrenik-Tuzla, i to vezujuće Mihatović i Brgule. Jedan u gradu, ulica je Kulina Bana, preciznije ili jednostavnije kod Limenke, nedaleko od Panonskih jezera. Evo, to ste i potvrdili. Hvala lijepo, dragi reportere, vozite dalje. Radar lovi i u mjestu Piljužići, teritoriji Tešnja, Zeničko-Dobojski kanton, Dobojug, Račva, Matuzići, Karuše. Malo prije ste kazali, da, kod termoelektrane, presretač nije u pogonskom stanju, ali je parkiran, isto tako lovi. Pa dobro, on lovi na svaki način, bio na kotačima ili jednostavno na parking prostor. Dalje ćemo malo na ovaj način. Granična policija kazuje. Novi sistem izlaska ulaska teritorije Schengena moguće su na valove duže kolone zadržavanja, tako što je primijećeno prije nekoliko minuta, kažete na poveznici Orašje Županja. Teretnih vozila, kamiona, dosta u koloni primijećeno, tako da imamo na umu, valja se naoružati strpljenjima, pogotovo sad kada krene ono sa ljetnim gužvama. Ja čekam vas dalje. Slica ceste, graničnog prijelaza, otkuda god. Imate li informaciju za druge vozače, javnite mi to besplatno je za dž na Viber studijski broj 063 422 126.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
2: Najbolji hitovi samo na

0: jel da, ritmično začivam, da nije opterećavajuće, ali svima prija. Pazite, ususret mundijalu, nova lopta koju je predstavio Adidas. Ne, stvarno je ovo. Pa dobro sad čipove, jel da? Ne bi nas čudilo, ugradili su i u loptu. Da su i nama u glave već ugradili na neki način. Možda nismo svjesni toga baš svi ono na pravi način, ali zašto se nekad bunimo ili čudimo kada je okolo nas, ne znam ja, niskokaloričnog razmišljanja polupanog na ovaj ili onaj način. Pazite, nova mundijalska lopta. Imaće senzor pokreta. Zanimljivo je to, morat će se, ima i bateriju, puniti prije svake utakmice. Ono isto kao mobil, neki drugi aparat. Znači, ima u sebi lopta, imat će senzor koji će prikupljati podatke, slati ih direktno u VAR sobu. I eto još jednom, lopta se mora puniti prije svake utakmice. Nevjerojatno. Kuda vodi ovo vrijeme, ljudi? Ovo je. Samo 10 minuta je do početka utakmice na Rujevici, pretposljednja kontrolna tekma za Batrene protiv moćnog protivnika selekcije Belgije. Mario Pašalić, čovjek koji igra u Liga Belgije, ako ih itko dobro poznaje, onda je to on.
1: Jedan dana smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga, spremni smo za sutra. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača, i sam u klubu imam svoj igrača, tako da znamo koju kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske, koja je naravno trenutno u glavnom fokusu, jer prva utakmica naravno određuje dalji tijek natjecanja.
0: O da, kakav će to biti sudar. Grupa je smrti, da. Engleska, Hrvatska u okviru grupe na mundijalu. I to prva utakmica na otvaranju. Koliko je dobro, toliko i nije. Znaš kako ono najbitnije, evo i čovjek reći. Bitno je otvoriti, odnosno započeti turnirski ciklus na dobar način.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 18 je Flash News na ORL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: nije usvojen budžet. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije usvojilo prijedlog budžeta Bosne i Hercegovine za ovu godinu, a koji je prethodno dobio podršku vijeća ministara. Protiv je bio Komšić, za je bila Cvijanović, Bećirović je ostao suzdržan. Nakon odbijanja prijedlog budžeta trebao bi biti vraćen državnom ministarstvu financija i trezora. Novog visokog predstavnika u našoj zemlji imenovat će sutra ili u četvrtak vijeće za provedbu mira, bez potvrde vijeća sigurnosti UN-a. Sjednica PIK-a je sutra i u četvrtak. Novi visoki predstavnik odmah bi trebao stupiti na dužnost nakon Kristijana Šmita. Uoči sutrašnjeg zasjedanja PIK-a, u organizaciji Asocijacije neovisnih intelektualaca Krug 99 upravo počinje miran prosvjed u Sarajevu ispred zgrade OHR-a. Francuska i Njemačka poslali su visoke dužnosnike u Sarajevu uoči izbora novog visokog predstavnika. Sjednica se smatra sutra i u četvrtak jednom od najznačajnijih za Bosnu i Hercegovinu u zadnjih više godina. Prekinuta komunikacija. Razmjena poruka između Irana i Sjedinjenih Država u vezi s naporima za postizanje preliminarnog memoranduma o razumijevanju obustavljena je na najmanje nekoliko dana, kazuju iz Irana. Europska komisija preporučila članicama Europske unije postupno ukidanje graničnih kontrola unutar šengenskog prostora. U ovoj godini ilegalni prelasci granica pali su za dodatnih 40%. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani poručio da je SAD jedina država, odnosno država u najboljoj poziciji, da izvrši pritisak na Izrael i pomogne u osiguravanju mira na Bliskom istoku. A s druge strane, izraelski premijer Netanjahu izložen je oštrim kritikama u svojoj domovini da vodi proameričku politiku, nakon što je američki predsjednik Trump izjavio da će Izrael obustaviti planove za napad na proiranski Hezbollah u Bejrutu. UN je upozorio na mogućnost jakog El Niño koji će dolazeće vrijeme dodatno zagrijati svijet. Potrebno se pripremiti za potencijalno jak El Niño koji će pogoršati sušu, donijeti obilne kiše, povećati rizik od toplinskih valova, kako na kopnu, tako i na moru.
1: Sport.
0: Nogometna selekcija Bosne i Hercegovine otputovala je iz Sarajeva danas za Sjedinjene Države, gdje će obaviti zadnju fazu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Prva destinacija im je St. Louis. U subotu će odigrati prijateljsku utakmicu sa reprezentacijom Paname i to će biti posljednja provjera uoči nastupa na mundijalu.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za sutra najavili promjenljivo vrijeme. Kažu pretežno oblačno s kišom, pljuskovima, mogu biti praćeni i grmljavinom, te uz lokalno moguću pojavu i leda. Jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 18 do 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali

0: Ja ću vam servirati vrelu radijsku playlistu ovog utorka 6.2.2026. Pozdrav RV svijete još jednom na početku naše druge dionice između 18 i 20.
1: Obiteljski radio. Kralj Etera.
0: Kako ćemo u zvuku? Malo se zatišja ovako prirediti ili ćemo nastaviti uz dobar ritam, dobar vibe? Ma on neće stati. Ma koliko bilo sad ono, jel, polako li sigurno ona radna zavjesa kroz utorak se spušta? Onda ide malo predaha, malo meditacije, malo ispijanje te kasno poslije podnevne. Ili još završavati što se mora. U svakom slučaju, biometeorološki, vjerujem, osjećaj mnoge prati kao dobar. Ja ću napraviti pauzu, odnosno popiti malo kavu pa se vratiti ovdje u mašinu, a vi, obzirom da ćemo trend pucati najviše u ovih, kažem, 2 sata, slobodno se pridružite i vi predložite neku pjesmu koju biste vi voljeli čuti. Kako i na koji način, to je do vas. Sve što želite istaknuti, vi mi to napišite. Prebacit ćemo u eter jer sve što radimo je uživo. Nema montiranja, nema pakiranja, nema fejka, nema nikakvog ušuškavanja. Sem ako treba neku poruku, možda je, ne znam, malo, evo, osjetljiva, a želite ju samo vi razumjeti, celofan ćemo. 063-422-126. Viber je ORB broj. Još jednom, ukoliko se javljate izvana, ne zaboravljate maternji, taternji, predbrojevi za državu. Plus 387, potom 63-422-126. Da, normalno, slatko, šta sad, ne pretjerivati, ne. Može nešto i na slamčici, ja sad, to je onaj poslije podnevni, a kako će nas dalje ponijeti, raznijeti, odnijeti zvuk, ništa ne možemo garantirati. Miriše ceo, šta? Ajde, nek se raširi miris radijskog hit zvuka sa ORV ovoga utorka poslije podne. 063-422-126, Viber je broj.

da, ja sad ovo, idu vruće večer i onda ono sad, što reče Sale malo prije u pjesmu, je, afteru dvoje. A kućeš ljepše, pobjeći, odstraniti se, odmor mozga, a uze ljubav, strast, emociju, ajde moj. Nego ovako, pozdrav, sa puno ono na kraju razvučenih slova. Daj da razvučimo i novu od Dubioze verziju USA. Da, I'm from Bosnia, take me to America. Ma može. Ova pjesma je zaludila cijelu regiju. Vrti se nema, gdje ne. Od Slovenije do Macedonije. A jesu napravili momci remek djelo, ne, tu šta priješ. Dalje, može li Anđeo Miroslavu pozdrav iz Osijeka. Hvala lijepo. Nešto od Nataše Bekvalac, pasala bi gola. Ma može, pozdrav. Oraš je na liniji, Milica i ADHD, pozdrav. Hvala lijepo, slušamo te u srednjoj Bosni, ako može nešto iza nas. Pa može, navarit ćemo nešto, nema frke. Zatim pristigao je pozdrav i sa jezera, najbolji ste. Hvala lijepo. Zatim dobro te čuti, može li, mogu li mačije oči? Može, bit će i Đala i Kora, apsolutno. I onda ste mi tražili, ako se ne varam, ovo je Nučijeva nova pjesma. Jeste, jeste, bit će svega. Idem ja uteći, odnosno pobjeći. Aha, isti ti rekao sam iscvrljati tu kavu poslije podne, onda se vraćamo u mašinu i nećemo stati do 22. Pismo proslijedi, tu si, ajde, dodaj se 063 422 126, Viber i ORV, broj.

0: ćemo i nastaviti svirku, 19:03. Da, razbijamo trendove, idemo izaći zvučno iz svoje linije komfora. Koja vam se pjesma sviđa, slobodno ovdje varite zajedno sa mnom. Neka se utrkuju hit do hita. Novi pečat uglavnom rezerviran po šemi, po našoj radijskoj košuljici kada se družimo. Utorkom, četvrtkom, nedjeljom su i onako svakako pokerili. Idemo razbijati i na jednom mjestu imati sve ono što recimo možete možda tražiti tamo negdje po trendingu ove one države iz regije. Kažem, najjednostavnije je ono naviješ na ORB i množe sve u jednom nizu i na jednom koraku. Jer jedan je...
1: Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio. Valentino.
0: Dobrodošli i ostali na ORB radio. Da li je frekventno, za što ja volim reći, ono, i frekventno i naklikano. Znači, na nekoj od naših frekvencija odašiljački na teritoriji u okruženju ili pak naklikano na streamu službenoj stranici ORV radija s adresom www.valentino.com. U okularu se pokaže onaj kružić magični sa Okini Play.
2: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Viber studijski broj za tvoj hit prijedlog je, ajde malo izvatraj dalje, 063-422-126. Dostupni smo vam, otvoreni radno, povezano na Instagramu, u DM šaljete izradno pismo i kažete na koji način ćemo zajednički biti muzičko-uređivački raspoloženi. Prekrasno kasno poslije podne s vanjsko temperaturnim vrijednostima 24-25 Celzijevi. Ma ovo je sad da ne radiš ništa, baš negdje ono, vani, sjesti se, zavaliti malo, gledati u oblake, crljati, pijuckati i spijati kao neko pićence, kako vi volite, jesti sladoled, sad u ovo vruće dane, voćni salat, ma nešto. A vi kako ste i kako koristite svoje trenutke meraka?

0: znam ljudi, hoćete li se složiti sa mnom, ali definitivno ovaj lik nikad nije bolje zvučao, mislim u svom žanru, u trap žanru. Svaka čast svima ostalima, tatama trepa, ne znam, Džali, Bubi, Nučiju i ostatku ekipe, a Rasta što je razbio sa nekoliko zadnjih traka, pa je i učinio albume, odnosno ofarbao mnogim kolegicama, kolegama, gostujući na istima kroz određeni... Da. Single, nemam pojma, ovo baš gledam, slušam, šta da se radi. Još jednom da utvrdimo gradivo i da kažemo da se pripaze vozačice i vozači, ovdje ste mi potvrdili. Jeste, hvala lijepo. Duboki potok, pozdrav Miroslavu, može li nešto od tsunamija? Može, evo Violet ćemo odmah vrtiti. Hvala lijepo, kažem u ime vozača za reportersku dojavu, odnosno javljanje. I s još jedne adrese, jeste potvrda, Limenka, Tuzla, radarska je kontrola. Evo sad ćemo mi to originalnije, ne može. Da čujemo kako to zvuči kada vi kažete...
1: Radar, Tuzla, ulica, Kulna, Bana... pored Panonskih jezera.
0: Eto ga, hvala lijepo. Ćao. Može li Barbara? Može, bit će i Barbara. Upla akcija, ali sigurno, znaš. Još hvatamo dobar letu i hvatamo dobar zalet, ritam. Postignemo onaj pravi pravac tempo, pa kad razbijemo zračne prostore, odnosno smrvimo bit sa frekvencija ili sa streama ORV radija i do vas. Ne oklijevajte dok pijete nešto osvježavajuće, dok ste još u mjestu, dok ste pokretni, dok ste s njom njim, dok ste solo, na poslu ili plantenzija. Tu sam za vas, 063 422 126, ništa nije namontirano sve.

Lepo za svim tajkunima i tajkunicama, pod navodnicima. Budućim naraštajima kojima tate plaćaju kazne na rate. Imam ja premijere, neke nove stvari, pa vidit ćemo šta ćemo progurati. Ništa nas ne sili, nismo nikome ništa dužni, mogu oni samo biti nama, pošto ćemo ih promovirati. Malo prije spomenuo sam nova pjesma od Andreane Čekić, tu je, to ćemo sigurno vrtiti.

Misija u životu je dobrano ispunjena ako si nečije. Svjetlo u tam. Znaš kako ono, kad te okružuje, ne znam nija šta. Što je tunel životni dublji, ona zraka koja pokazuje optimizam. I koliko je jača.

To ja velim, pjesme ono hitovi koji su u dovoljnom tempu da ih mozak prirodno percipira kao sretni, motivirajući. Ljudi, jeste li se umorni? Opet je neka asparina, malo omore ima, pa opet je i pred promjenu u vremenskim prilikama. Šarajući dan, sad ovaj roller coaster proljetni, pa dok se ne ustabili, valja biometeorološki sve posložiti. Ok, pozdravi od nas. E, nećemo nikome javiti za policiju, nek plaćaju koji mi. Završen citat. Ovo rekao sam završen citat, ovo nisam ja rekao, to ste vi. Dodatno se bahatost na cestama kažnjava, odnosno plaća, pa sad. Ko voli neka izvoli, u svakom slučaju neke oprezne ljudi, vožnje, neke prisutna koncentracija na maksimalu. Opet, izborna je godina, puno je mjesta izvođenja radova, saniranja, uništenih kolovoza. Situacija gdje moraš misliti i na sebe i na druge, a pogotovo i na pješake. Sve. Ljudi lete, trče, nemaju više ono, šta znam. Kako draga osoba reče? A ne znam, ovo kolektivno, nisu kolektivno, nego u određenoj ogromnoj, nažalost, mjeri, ljudi su jednostavno prsli. Ne budim u tom krugu. Da, ne, da ste i meni level, odnosno, ne.

0: na La Pošti, pa ćemo nastaviti opet svirati dalje, jer mnogo je poruka i oni
1: za žanr poslije. Ok, vi ste sami kazali, rezerviši nam i ostale vrijeme da se mi pribilježimo pošteno. Hoću, imam to na umu, svaka vam čast, hvala lijepo. Jesu. Radari su još uvijek upaljeni, oni malo prije koje smo spomenuli, vi potvrdili po nekoliko puta. Kod Dimenke u Tuzli, Irac Tuzla, Duboki potok Srebrenik, dionica Tuzla Oraš. Evo ga. Bolje da ovako malo isprepada zvuk sa radija, nego da isprepada na licu mjesta policija i kaznetine bilo koje vrste. U stvari to ovisi od nas, koliko normalno vozimo, a koliko ne. Ćao, pozdrav iz Oraše, može nešto novo od Deseke, ma može bit će. Nekoliko je novih pjesama objavilo, tako da mi nije problem, apsolutno nije bed nikakav. Pozdrav legendi Miroslava od Jasmina i Zavidovića. Jes, Jasko, pozdrav tebi Raju Zavidovićima. Ti imaš i dodatak, kažeš, pozdrav za najljepše cure iz Magleja. Ako može pjeva Mila Music i Ljubavi. Ne znam iskren da ti budem ovo na prvo čitanje, da li imam tu stvar, ukoliko ne, daj mi nešto zamjensko priz, koja? Hvala lijepo, pozdrav cijelo ekip. Zatim, pozdrav iz Cerića kod Vinkovaca. Hvala. Lijep pozdrav vama tu i sve sredine okolo Vinkovaca, dalje šire. Evo ga, još jedan pozdrav iz Slavonije, samo da uhvatimo. I mi se vozimo, nadomak smo Osijeka. Ako može, nova majna, omiljena bivša. Ma može, ja sam obećao, već su ono ljudi tražili nekoliko puta, tako da je podobavezna ta stvar. Ne brigajte ništa. Može nešto od Dragane Mirković, može za ovu, ovaj tajming, ovu satnicu, apsolutno ću prilagoditi i nešto ode gaki. Pa da re, može li Kolonija plamenom da je ljubavi ili nevjera od Kolonije? Veliki pozdrav, najbolji si kim. Hvala lijepo. Dalje, najviše jedna pošta samo. Pozdrav, može li za brata Radoja od Dolje Zicer, pozdrav iz Lukavca. Upisano. A vi pišete šta? 063-422-126 Viber i ORV radija. Čekaj, tvoj pošta.

Bacili smo malo Plamena od ljubavi po playlisti Vi po želje. Veliki pozdrav za vas dvoje, hvala vam lijepo za takve riječi. Pozdrav za Gogija i za Lanu. Obrnutim zmaja redom ću. Pozdrav za Lanu i za Gogiju. Gentlemanski, moramo tako? O, pa to je sjajno. Stipe, kako su taksisti u Brčku? Veliki pozdrav ZZZ. Isto kao i tebi, Eldo, pozdrav od taksisti iz Tuzle. Koliko može Barbara? I podatak vozačima. Ne, nema policija. E, pa zato što je istekao tajming. Reče vam malo prije još par minuta, razvučene su ove radarske kontrole kod Limeke i na Istri. Pazi, čuj da ima. Eto, bolje da je ima ovako u zvuku improvizirano, evo da, nego na terenu. Koliko ćemo strujnog udara zvučnost radija dodati u vaš zračni prostor, ljudi? Ajde, neka traka koja će probiti u pikove, recite mi šta bi vi voljeli čuti. Prošla osmica, da, ostala nam je još treća dionica, tu sam do 22. Kad sad smo sve više i više folkerica ubacivati, da bi došli do onih najstarijih, onih najjačih, najžešćih EKG hitova. Uklopite se, ajmo sašiti najbolju listu dalje, velim, i u kojoj sredini imate neku posvetu gdje se sluša ORV radio. Domaći teren, regija ili teritorijalno negdje u svijetu, a gdje žive naši ljudi, sve je domaće, pa kako god, ja. Anđelina veli ova noć, čeka je ona. 0-6-3-4-2-2-1-2-6, Viber je broje, baza ORV.

nije opcija. Koliko je nešto, a nije strašno ili sa ne znam kakvim prekršenim pravilima, odnosno prekinutim nitima. A saši to. Pričekaš malo, pustiš ego tamo sa strane, nek malo negdje na hladnje, negdje u svijetu gdje je zimsko razdoblje. A ti sastavi ono što vrijedi. To te ja pitam. Bilo ispod reflektora, ispred stadiona, ispred kina, na ulici, na autobusnoj, ispred crkve, ma gdje god bilo. Hvala lijepo, evo preniču, kako da ne. Za Amara poseban pozdrav od Selme. Eto ga, Amar. Dobar, a? Miroslav, pozdrav, dobroveče, možem Prijovićka sabotiram. Probat ćemo nešto, dodat ćemo nešto da je Aleksandar Prijović, apsolutno, nešto će biti. Počnem sabotažu ili to. Mi bismo neku novu odelu.

Alarm vratimo neke prinova. Ili na putu ili je već princeza princ na ovom svijetu. Sjajno, kako god. E, poželit ćemo puno svega, onoga najboljega što se poželjeti može. Veliš to obrazre, samo da ja kažem da pozdraviš svoju ženu Selmu iz crnog bolida koja jurca gradom. Lako je vama voziti sigurno svima koji ste za volanom uz RV radio. Kada imamo prijave sa svih strana i upozorenja gdje je kontrola rada rutinska, gdje je zastoj, gdje je ovo, gdje je ono. E pa to je taj krug ljudi hodanih. Hvala vam lijepo. Uvijek ste mi tu, al fakat u abnormalnom broju. I utorkom i četvrtkom i nedjeljom pokazujete sve. Ja volim reći ono, kada smo zajedno ništa nam ne može promaći, ni muha u letu, kakav komarac ili ove nove smrti bube koje su iz Afrike došle. To poništimo u sekundu.

Hoću, što ne, hoću naravno, jer vidiš kako ima lijepih vijesti, pa da optimizam proširim među ljude. Sve nešto ono debilano, jel da, okolo, i sve nešto polupani, kako, rekli smo, prsli, jel da, mnogi, pa ne znaju više, jesu pošli, jesu došli, ili šutaju poruke, ili izjeći koji kakvi jeftini startup. Evo, viš da ima istinskih vrijednosti koje treba njegovati. Može, Amare, kako da ne. E, a znaš šta, pa ako je u blaženom stanju dama, onda moramo poslušati pa prenijeti da se dobro čuje. Šta ono na oku izraste ukoliko ne slušaš, a? Znači, Amare za svoju voljenu ženu kaže Selmu u crnom bolidu jurca gradom, pa kaže da je puno pozdravljeno. Za 20-ak dana stiže prinova princ na put, bravo. Manake maleni, dobrodošao na ovaj svijet, zdrav, živ, sretno odrastanje uz svoje najmilije i šta da ti prije. Dobar primjer svima drugima koji kažu, ma nije vrijeme, ne mogu, ne znam, neće, šta ja znam. Nikad nije na ovim prostorima ni bilo dobro vrijeme. Pa se opet djeca rađala, hvala Bogu, i neka bude tako i nadalje još više.

0: pozdrav iz Srbije za Miroslava.
1: Hvala lijepo.
0: Veliki pozdrav u Srbiju. Zatim, Slovenijo, jako ste dragi. Hvala za vjernost. Bilježim vas i puno hvalim. Obzirom da ste mi tu redovni, odnosno i utorkom i četvrtkom i nedjeljom. Svaka čast. Mora za vas biti pjesma, pa se smije doći u pitanje. Može nešto o Tanji Savić. Hvala lijepo. Još jedna adresa, odnosno još jedno javljanje iz Lukavca. Ćao. Može nešto s novog Tejnog albuma, ma može, običan. Zato ja nisam odmah ni pustio Bonitu. Čekam da se još skupe svi oni koji nisu došli. Propustit ćemo gradivo, pa će biti ono, jaj, daj još jedno. I budite mi odlično, više ima dobro. Zajedno pržimo radijsku playlistu utorkom i ovog utorka naravno. Prijave za hitove uz vaše posvete, ukoliko ih ima, ukoliko ne, ništa, bože moj. Primam i dalje na Viber studijski broj 063 422 126.

0: prenijeti pozdrav.
1: Kažeš za tvog momka u Beograd. Malo je poučeniji, pa veliš ono, jel da, isprika, aha, on se ne javlja, ali te redovno sluša i utorkom i četvrtkom i nedjeljom. O, pa hvala lijepo, bratim, jednom velikom pozdrav mu i tebi i njemu u BG. Još jedno znači adresa u Srbiji. Hvala ljudi. Od Slovenije do Macedonije. Dalje kroz Evropu i svijet. Hvala ljudi. Plus 38736342212 Viber i ORV broj. Za one koji se nečekaju.

0: je kruta.
1: To je jačino moja, veliki pozdrav. Hvala lijepo, a velite da rasne se nas. Šta imamo, čekajte, petak, subotu, nedjelju, je tako? Most Skylight, Manaret. Bonita spremna kupuška, samo čeka svoj tajming. Kakva skupoti, jesmo lagana pjesma, ali napravit ću jedan presik break, ha? Jesmo opasna priča, ozbiljna priča. Kažete, može li

za taksi službe u Brčkom, u Tuzli. Pozdrav na granični prijelaz. Pozdrav u Slavoniju, širom Bosne, srednja Bosna. Pozdrav dalje u regiju. Javljanje imamo iz Hrvatske, iz Srbije i Slovenije. Malo mi je zakazala dijaspora dalje. Ali animirat će se, siguran sam, u to, odnosno razbuditi. Dobro, znaš kako ljudi ono vele.

0: nastaviti dalje?
1: Kako ćemo nastaviti dalje?
2: Bravo za mog Miru. I sobu 53.
1: Opa! Ništa, ja samo šutim, ja prebacujem. Bolje ja da ništa im ne dodajem. Može li Indira? Pozdrav Emire, hvala ti lijepo, dodat ću nešto, ne brigaj. Pozdrav iz Švicarske, hvala lijepo Switzerland, veliki pozdrav, kako je u običajnoj zemlji, a? Ma otvori prozore, Miroslav priča i muzika, dere, nek ide, nek čuju komšije, hvala ti lijepo. Veliki pozdrav, veliki pozdrav. Miroslave, pozdrav, može li Idro Bublin jednostavno, nećemo pretjerivati, forsiramo previše, nema razloga, nije mega hit. Neka ide malo na odgodu, pa opet neki drugi put tamo pustit ćemo. Može li dominantna? Svirao sam dominantno, evo i Bonitu provukli, tako da ne pretiramo ni sa tim. Zatim dalje, Dragana Mirković bila mi je malo prije sa onim duetskim songom Vuk. Da, idem pustiti u nastavku jednu premijeru. Nova Andreana Čekić, stvar se zove Spavaj, sreća moja. Premijerno na ORV radiju. Odmah nakon što singlica Vrijedna pažnje ugleda svjetlo dana, imate ju u sekundi sa frekvencije ili na streamu ORV-a. Još jednom, trudit ćemo se dobiti malo Andreanu, čuti se s njom, porazgovarati šta kaže o novoj pjesmici. Ostanite mi tu gdje jeste. Premijerno vrtim, prži, Spavaj, sreća moja, dok vi šaljete pisma i predlažete dalje hitove, a imate i posvete.

0: prekida ti ovo vrijeme koje je pred nas.
1: Da, evo ga.
0: Baja je tu, slatki lopo vide. Kažete, vas dvoje ćete se prepoznati u pjesmi. Okej. Da, Sali isto spreman. Baraba Mile, veliki pozdrav. Okej. Pozdrav od tehničke ekipe. O, pa gdje si kraljino, jedan vele majstore. Tu si, kažeš, bio negdje okolo u blizini RTV doma. A ništa, naći ćemo pjesmu. Samo zato što ste bili u blizini. Može nešto za nas, Miroslav će izabrati što god bude. Znamo da će varati. Hvala lijepo. E sad, da pozdravim samo i u sredine od kuda ste mi se prijavili. Kažete pozdrav iz, pa ide to. Iz Tuzle, iz Brčkog, u ovom bloku iz Slavonskog Broda. Zatim iz Bijeljine, redovno. Opet Tuzla, opet Brčko. Opet Vinkovci. Slušamo te u Srednjoj Bosni. Pozdrav iz Žepče. Hvala lijepo. Pa onda još jedno mahanje iz Gradarca. Pa onda samo ono, like. Pozdrav iz Lukavca. Vi ste nestvarni ljudi. Hvala vam lijepo. Samo šalji dalje. 063-422-126. E, ovo je totalna nekultura. Ovako se ne radi. Ovako kako sam ja sada. Pojedo ja čovjeku vokal, a on pjeva Slomi se u pozadini, hit koji volite. Zato neka ide iz početka.
2: Da li se sjećaš ljubavi, ponoćna mjesečina ti i ja.
0: Sam ću si upisat minus.

tako ono usrivla. Kad zaviriš u nečije srce, a čitaš svoje ime. E, ali pazi, to je i odgovornost s druge strane da opravdaš takvo nešto. Pošto je jako puno parova, kazali ste, potrebili ste svoju ljepšu stranu ili svoju jaču stranu. Riječ, dvije, možda pjesmica za nas. To ste inspiracija, ona ljepša strana života koja teži, ja se nadam, teži svakom.

0: da ne blebećem baš previše.
1: Pa dobro, s tim ljudima da bez ikakvih problema čuju jednu, dvije, tri pjesme, a voditelj ne oglašava i ništa ne priča. Mislim, stvarno, ono, ipak je radio, evo da. Dopusti ljudima da uživaju u svojim songovima.
0: Očite kako hoće.
1: Jaka interakcija, pa ono, moraš ljudima uzvratiti.

0: Jesi zvijemba, kralju, kraljeva, žene te vole, a?
1: Aha, da, sorry, ma ja, do mene.
0: Imaš ti svoj žen, okej. Pozdrav za tebe i za tvojeg druga. Veliki pozdrav, Dario, gdje si čovječe? Pozdrav iz koje kakve mašine, a još ste radno, dobro.
1: Veliki pozdrav.
0: Pozdrav iz Privlake,
1: da sjajno,
0: vi ste veličanstveni. Radno, paradno, svašta nešto, pa tako i treba, samo neke veselica. Ma ide ono propratno, support sa ORV radija. Veliki pozdrav iz Šanca, naj.
1: Hvala lijepo,
0: sina ne može biti.

Zatim veliki pozdrav i za Pantelija. Pozdrav za Milicu. Dalje ćemo, gdje smo, u Švici, na novoj adresi. Veliki pozdrav, Switzerland. Pozdrav iz Ograđenovca. Novi radar dodan je na brodu prema Brčkom. Evo ga, zlatni. Prenesena informacija, upozorenja za sve vozačice i vozači. Stiglo se malo u domovinu. Pozdrav, hvala lijepo. Može li kolaps band? Poz z. Veliki pozdrav od Sadmira za, kaže, frajer, njegovu najslađu Nerminu. Bravo, ljudi. Zatim, pozdrav od Lareta za Tamiku, za Ivu, za Jenny i za Irmo. Ljudi, koliko nas je večeras, ćemo ispraviti bilo kakve greške koje smo propustili, a? Ćemo napraviti popis stanovništva, bome kako smo krenuli i te kako, da. Može li Sinan, legendu Miro, pozdrav, hvala. I za crnog i ovoga, kakvog provokativnog upada, sa sobom 203. Automatski odmah ide Sinan Sakić u pjesmu.

0: malo otkrivim.
1: Nema vrata.
2: Kafansko veče.
0: To je to. Pustimo legendarnu Janu iz Kafanske večeri. Ostavim i drugove. Dotaknuću ako može. Veliki pozdrav. Hvala lijepo. Veliki pozdrav u Vukovar. Dalje, može li Mile nešto? Naš izbor je zemljotres, ok? Ako hoće da trese na najjače, zatreći. Hvala lijepo. Dalje, pozdrav iz Gradačca. Može li nešto protiv bolova? Ovisno koju terapiju vam je liječnik propisao. Nije isto kad boli grlo i kad boli duša. Može li nešto od AC Peovića? Pozdrav Miroslavu, hvala.

Ugodan ložnicu, ugodan glas i ugodnu muziku. Hvala lijepo, samo nastavite laganice i pogas. U pravilu neka bude. Večer iz Županje, slušamo se. Jednoga Halid Bešlić u pjesmu. Evo malo prije mi je bila legenda u noti, put me zove.

sami uz milion ste ljudi koji su za RR radio. E sad, ako ste bili eventualno u toksičnom odnosu s utorkom, siguran sam da smo zajedno večeras ono popravili ljudima raspoloženje. Ja se iskreno nadam, ostaću u nadi i vjeri da sam bio ugodan društvo. Idemo još malo čuti Anu, evo onda jedno malo iznenađenje. Jedna premijerno nova, malo lakša i onda odjavna riječ za baladu koju već svi dobro znaju.

0: za šaku.
1: Pustila je, pustila je glas do kraja. Vokal je ovdje, Milicin, kakav je, takav je. I došao baš do izražaja. E sada, ovako ozbiljna priča sa utvrđenim gradivom. Pa novije vrijeme, mislim da je 2012. 13. Aco Pević. Opasna, ozbiljna hitčina. Makar zadnji put. Jel to ono uz citat večer? Idi, vrati se, ali zato što želiš, ne zato što znaš da čekam.